daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni sam.

napiće se duša stare boli. Gledaj čašu, na dnu leže sjenke. Napjevajte vi, ne bi vam

0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u jutarnji četvrtkom. Koliko je? 6.02. Jako je rano, evo, kao što vidite. No, mi smo veseli, spremni, prpošni, u snazi da budemo s vama sve do 12 sati. Jutros, ekipa koja će biti s vama, Ladić Ostić birat će vam glazbu, Leo Vuković je za tonskim pultom, ja sam Darija Mikulandra Žanetić, otvaramo četvrtak jutro s Valetudom našim dubrovačkim, Il Postino Piccolino, buongiorno!
1: Svakog jutra je pospremala krevet, svakog jutra točno u devet. I stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje.
2: Ne čujemo.

0: A sad ćemo mi čuti kakvo nam je stanje na Jakljanu. Znamo da taj požar nikako da se skroz ugasi, da je bura opet sinoć rasplamtala malo nešto okolo. Imamo Stjepana Simovića, našeg županijskog vatrogasnog zapovjednika na telefonu. Stjepane, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, imamo li nekih friških informacija kako je prošla noć, kako su naši vatrogasci koji su na požarištu?
1: Pa evo, vatrogasci su radili, probijali smo se, pravili pute da možemo doći na lokaciju, jer svi znamo da je jaka ni puta, nema ničega, jako, jako gusta borova šuma, teren gruba, ali evo, spjevali smo ono što možemo i koliko možemo odraditi, još je aktivan požar, jer je stvarno zahvatio veliku površinu, ali smo evo jutro svi da je 28 novih vatrogasaca freških ide tamo, plus tako da će nas biti 45, tako da evo, s tim idemo raditi. Kanadera 3 su trebala poletiti jutros, ali zbog meteo uvjeta Zadar i okolica ne mogu poletiti, tako da evo, i taj problem se opet, jučer nisu mogli raditi zbog nevremena kod nas, danas zbog gore ne mogu poletiti, ali evo ja se isto očekujem da će oni doći i dati ruke, da ćemo ga mi poprati danas, nadam se, ali ne mogu ništa, ne možete ništa prognozirati, jedino evo, olakotnost je pak ona orkanska bura jučer, to kad Kanade nije mogu raditi, onda znate koliko je puhalo, orkanske bure nema, palno je vjetar, što je eto olakotna okolnost za jutro za rad. I imamo još, ako bude trebalo, 20 ljudi čeka novih za prebačaj kasnije, oko 11, još jednu grupu tamo, ako bude trebalo.
0: Stjepane, što reći, hvala vam na ovim informacijama, evo nadamo se da će možda i koji Kanader moć poletiti u neko doba i doći zaista da to pomogne brže i bolje sanirati. Pozdravljamo sve naše vatrogasce.

0: evitare così una storia importante.
1: Eros Ramazzotti će mi oprostiti samo sekundu, ako i ne znate ništa od ovog kao odgovor, daću vam knjigu, samo zazovite.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, bon pomeriggio.
0: Koliko sunca ste mi sad donijeli u studio, bon pomeriggio. Kako ste?
1: Dobro, dobro.
0: Jako mi je drago da vas čujem.
1: Imeni vas.
0: Malo ste mi falili, ali dobro, nećemo sad...
1: Dobre.
0: Pa dobro, nadam se da je...
1: Ide ova jesenska šema zimska.
0: Ajde, ali nikako jesen i drago mi je. Drži se ovo sunce, skoro proljeće, ili da?
1: Baš tako.
0: Eto, dobro. Tako. Niste dugo bili i nismo uz dugo čuli, obožavamo vaš izbor, tako da jedna pjesma od mene, jedna od Davora, dvije. Može li?
1: Dvije
0: danas, jer niste bili dugo, a jako sam vas čekala.
1: Dobro, sad ću smisliti. Ovako je, kad prva bude My Way, Frank Sinatra.
0: Uvijek.
1: A onda malo roka.
0: Koji?
1: Onaj najbolji. Deep Purple, Smoke on the Water.
0: Smoke on the Water, može.
1: Da.
0: Smoke on the Water i My Way.
1: My Way.
0: Jedan dan ćemo valjda sve učiniti po svom veju, a ovo dok se koprcavamo ne vrijedi baš, jel da?
1: Da, tako je.
0: A dobro, nekako mi je, ispunili ste mi dan, srećom.
1: Javio sam se ja jučer.
0: Dobro, ne znam ja za jučer, nisam jučer bila, ali drago mi je za danas.
1: Tako je, što je bilo.
0: Hvala vam puno, a kako provodite ove dane sad jesenske, je li isto korne onda?
1: Jesenska šema, pižule, serije, šport i tako.
0: Je li se išta promijenilo od ljeta?
1: Slušajte.
0: Mislim u rasporedu, u tome što činite.
1: Ne, ove serije što pratim, to su glavno jesen, zima, ljeti, nema.
0: A nas pratite uvijek ili... Ste nam se ovo vratili sad?
1: Kako ne bi pratio.
0: Dobro. Onda ćemo i My Way i Smoke on the Water. Za vas evo ide Frank Sinatra upravo. Hvala vam što ste zvali.
1: Živeli.
0: I vi također, adio.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, Mare.
0: O, kakav dubog glas.
1: E, hvala. Mare, ovako, našao sam jutros, ne znam kod desetura, nabatali gdje su one sprave za gimnastiku, jedan pokaz.
0: Pokaz.
1: Laci na Josipa Klajić.
0: Josipa Klajić.
1: Da, moga bi umokoći se da živi od izvora 39.
0: Dobro, evo pišem.
1: E, pa ako je treba neka me zazove.
0: A treba, da treba. Gore. Dajte
1: ako
0: broj.
1: Ne, onda ću dati sutra vozaču kojemu tramvaja odavljaju. E, pa ću, oni će odnese tu, oni imaju tamo posebno za ovaj.
0: Znači, još danas je uvoz ovaj pokaz Josipa Klajić. Recite mi broj.
1: 912.
0: 8-2. Znači 098-912.

0: Volim slušat, ali idem upravo na objed.
1: Dobro, dobro, hvala što ste zvali i javili i hvala na pozdravima.
0: Okay,
1: hvala, adio, do slušanja.

0: Dobro da će vozi tanka, a ne more, jedan put sam se usudila pa sam veslala u krug i skrenula sam se u gumenjaku, ali dobro, nije ovaj, bila velika šteta, samo ja i gumenjak. Bio je poziv pa smo vas izgubili. Zovite nas opet. Idemo u... idemo. Evo nas, dobar dan.
1: Dobar dan, kako ste?
0: Dobro, sama kako ste vi?
1: Dobro sam, hvala Bogu, evo.
0: Drago mi je, što činite?
1: Evo, ja objedovala i sjedim sad i slušam vas.
0: Eto, bravo. Ne može bolje. A još neka pjesma za vas pa će biti malo bolje.
1: Yes.
0: Što bi slušali?
1: Od Tereze Konavle moje.
0: Od Tereze Konavle moje. Tereza, yes. Uvijek Terezi šaljemo puno lijepih želja za oporavak.
1: Yes.
0: I da srce bude čvrsto kao i do sad.
1: Ma sve najbolje vam želim.
0: Uz pjesmu Konavle moje. Ma može, evo je, ide.
1: Mare, još bi te nešto pitao.
0: Recite što, hoću zna odgovorit.
1: Ja sam, ma znaćeš, ja sam bila osvojila nagradu od Kanidu, ali je nisam mogla preuzeti jer su oni tamo zatvorili.
0: Dobro, ajmo se ovako dogovoriti. Sad kad završim ovaj razgovor, ostavite Davoru ime, prezime i adresu, pa ću ja poslati s adresom jer tad niste ostavili adresu. Sad ćete ostaviti ime, prezime, adresu i broj mobitela jer ono što nisu, što niste preuzeli, rekli su da će poslati.
1: Dobro, moja Mare.
0: Eto, može li tako? Poslat će vam onda na kućnu adresu.
1: Kakav ti je cukar?
0: Cukar mi je, evo, mogu sad, ne znam gdje mi je mobitel. Bio mi je dobar malo prije.
1: Da.
0: Bio mi je 6 i nešto, dokle je sad došao, ne znam.
1: Meni je jutro bio 7.
0: A, pa dobro, ja mislim da se isto možemo s tim nositi.
1: Ma može, može.
0: Ide Tereza.
1: Dobro, moja Mare, dobro, hvala.
0: Nemojte poklopiti.
1: Neću, neću.
0: Dobro.
1: Bog ti dao zdravlje i tebi i svima vama.
0: I vama. Zagrljaj. Evo je, krenula Tereza.
1: I ja tebi šaljem zagrljaj veliki.
0: Sve smo se dogovorili.
1: Jesmo.
0: Adio.
1: Adio vam.

Arla šalje poziv, pa kažu, u petak 16. listopada u Galeriji Otok u 19 sati otvorit će izložbu Ivice Malčića, 97 novih slika. Svi ste pozvani iz art radionice Lazareti, vesele se još jednoj izložbi. Možete je pogledati ako ne stignete na otvaranje do 13. studenog u Galeriji Otok radnim danima od 11 do 19 sati. Otvaranje je znači sutra u 19.

Prolaze godine. Ure cure kapljama koje one skupljaju u borama na licu, među prstima, na usnama i u utihama duše. Ili su to bile samo suze jednom i nekada.

Vaš zvuk, vaš izbor. Vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.